0: Seul Radio.
1: Radio Zigzag, la radio du Grand Rovaltin.
2: Radio Zigzag.